0: Pois efectivamente, dime Darío, que xa temos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Agora mesmo me apetece pasear,
1: Sí, é unha maravilla. Temos unhas temperaturas arestora, bueno, pues en moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o céu completamente despexado, decir que en aquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía por la tarde quedaremos con sol. O único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues se resistran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista, tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte. Así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés, que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón, que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, deron lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas, bueno, pois todo iso está completamente rematado, encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica. Quedaremos con nubes, vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues se resistran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista, tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte, así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés, que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón, que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, deron lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas, bueno, pois todo iso está completamente rematado, encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.

0: Bierzo Norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
1: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
0: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón, que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, deron lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas, bueno, pois todo iso está completamente rematado, encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
1: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, só des noticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, só des o principal tema do programa. Grazas, María, e feliz inicio de semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pues imos coa senda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Oxe, que plantedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
0: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén. Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: La noche con Esther. Radio.

0: 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López.

0: 8:07, os martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: Bueno, con varias cuestións hoxe bastante intensas en riba da mesa. Isto de que remate o mes fai que, bueno, rematen tamén plazos. Hoxe acaba o plazo para solicitar esa regularización extraordinaria de inmigrantes. O Foro Galego de Inmigración calcula que durante estes dous meses foron entre 10.000 e 12.000 inmigrantes en Galicia os que solicitaron esa regularización, un dato que consideran que moi positivo, pero din que sería de feito preciso ampliar o plazo para que poidan acceder máis persoas que cumplen os requisitos, pero que tiveron problemas pois, por exemplo, para obtener determinados certificados debidamente legalizados, segundo indicaron. O período para formalizar esta medida, dirixida tamén a quen solicitou o asilo antes do pasado 1 de xaneiro, comezou o 16 de abril, remata hoxe, e a partir de agora, bueno, pois comeza todo un proceso no que, por certo, temese que poida haber certo colapso, pois, entre outras cuestións, nas comisarías, porque agora chega o momento para expedir esa tarxeta de identidade estranxeiro, o TIE, porque moitas comisarías xa están nunha situación de colapso para expedir pois cousas como, por exemplo, DNI ou os pasaportes. Ti como ves todo este proceso?
1: Eu o vexo ben. O sea, que decirlo xa, porque decir, si non se dicen as cousas directa e claramente, empezamos a enredarnos. Eu creo que é un proceso lóxico, decir, creo que é recoñecer unha situación e, ademais, é recoñecer unha situación na que estamos necesitados de xente, de personas, debido a escasede que temos de reproducirnos, de manter, digamos, as tasas de natalidade, de forma que se poda responder ás expectativas económicas. E en ese aspecto creo que o recoñecemento de dereitos para xente que está traballando, en condicións ilegais, pois está ben. Que sucede? Que sempre as expectativas son moito maiores. Tamén cando se dan estadísticas, gustaríame que se deran desagregadas, porque si non todo moi confuso. Es decir, en primeiro lugar, porque temos un imaginario de que a emigración son as pateras que chegan ou ben polo Mediterráneo ou ben polo Atlántico a Canarias. Pero esa non é a verdade. Es decir, a verdade é que a emigración chega a maior parte dela en avión. Es decir, e chega a maior parte dela tamén de países latinoamericanos. E entonces aí empeza a sobremontarse todo, ¿no? Es decir, o sea, primeiro, as relacións que temos con os países latinoamericanos, precisamente porque fomos un país ocupante delos, ¿no? Tamén de unha parte de Marrocos, ou tamén de Guinea. E logo as necesidades que temos agora. Es decir, eu creo que é unha obviedade, es decir, que España precisa de man de obra e que esa man de obra ten que estar regularizada. Claro, eso todo plantexa problemas de planificación, sobre todo de servicios que van a ser prestados para unha maior población, e pois non é o mesmo que Cataluña tivera 6 millóns de habitantes a que teña case que 9 millóns, non? Ou que Madrid pois chegue xa aos 8 millóns de habitantes, digo, a Comunidade de Madrid. Porque eso cambia totalmente, decir, as capacidades das administracións, decir, efectivamente. Pero por outra parte, decir, resolve os problemas que temos desde a perspectiva económica, tanto en servicios sociais como en producción no sector primario, e mesmo, é dicir, en oficios e plantas industriais. E eu creo que desde esa perspectiva a regularización é boa. Outra cosa é que estado temos para responder a elo. Cir, como se goberna, cir, que capacidade hai, cir, como está a nosa sanidade, como están as nosas escolas, como están as nosas vivendas, pero tampouco cousas que foron a cambiar por non regularizar, porque, como se ten comprobado, pois deste millón de solicitudes que hai, sí. A maior parte viven aquí, cir, en situacións precarias, pero viven aquí. Cir, non
0: traballan aquí.
1: E traballan aquí, e non cotizan aquí, decir, e están sometidos a unhas condicións de precariedade precisamente por el. E en ese sentido creo que se o Estado é capaz de responder, e o Estado somos todos, que din os outros, pois, bueno, isto poderase facer con certa tranquilidade e confianza. É certo que vamos a ter problemas, que temos problemas xa de vivenda, non? É certo. Eso non é ninguna novedade. E evidentemente, na medida en que incorporemos a máis xente, a traballar e a ter unha situación legalizada en España, pois as costuras de todas esas infraestructuras que en estes últimos anos están tan abandonadas, e falo destes últimos anos desde 2010, pois, bueno, son preocupantes, igual que estuvo abandonada a administración desde o 2008, non? Es decir, con esas tasas de renovación ridículas e con esa falta de perspectiva sobre que había que renovar e ampliar desde o punto de solicitudes que hai, sí. A maior parte viven aquí, es decir, en situacións precarias, pero viven aquí. Es decir, non
0: traballan aquí.
1: Y trabajan aquí y no cotizan aquí, es decir, y están sometidos a unas condiciones de precariedad precisamente por él. Bueno, y en ese sentido creo que si o Estado es capaz de responder, y o Estado somos todos, que di nosotros, pues bueno, esto podrá ser hacer con cierta tranquilidad y confianza. Es cierto que vamos a tener problemas, que tenemos problemas ya de vivienda, ¿no? Es decir, es cierto. Eso non é ninguna novedade. E evidentemente, na medida en que incorporemos a máis xente, a traballar e a ter unha situación legalizada en España, pois as costuras de todas esas infraestructuras que en estes últimos anos están tan abandonadas, e falo destes últimos anos desde 2010, pois, bueno, son preocupantes, igual que estuvo abandonada a administración desde o 2008, non? Es decir, con esas tasas de renovación ridículas e con esa falta de perspectiva sobre que había que renovar e ampliar.

0: que temos problemas xa de vivenda, non? É dicir, é certo. Eso non é ninguna novedade. E evidentemente, dicir, na medida en que incorporemos a máis xente, dicir, a traballar e a ter unha situación legalizada en España, pois as costuras de todas esas infraestructuras que en estes últimos anos están tan abandonadas, dicir, e falo destes últimos anos desde 2010, dicir, pois, bueno, son preocupantes, igual que estuvo abandonada a administración desde o 2008, non? É dicir, con esas tasas de renovación ridículas e con esa falta de perspectiva sobre que había que renovar e ampliar desde o punto de vista de recursos humanos e de eficacia, é dicir, hasta ahora, bueno, pois todas esas cuestións tamén vamos a sufrirlas. Pero eu creo que os beneficios da regularización son obviamente maiores, porque sobre todo supera sobre unha realidade coñecida e legalizada, claro.
1: Fíjate que algo no que está de acordo as patronais insistindo nesa necesidade evidente de regularizar unha situación que, como ti decías, xa é real, quero dicir. Sí. Porque moitas veces eu creo que a xente se confunde con esa idea que ti plantexabas, esa idea de que pensamos que a inmigración é o que chega en patera, e non é eso. E non é eso. E os datos están en riba da mesa. Son moi teimudos, a pesar de que se trata de cambiar, sí, pues, o relato, bueno, porque se trata de cambiar 90% permanentemente.
0: E así, non? E bueno, a maior parte, decir, a pesar de os paquis en Cataluña ou marroquíes que, bueno, que teñen unha presencia relevante, evidentemente, decir, ou subsaharianos que tamén a teñen, decir, pero decir, a grande forza da nosa inmigración é latinoamericana, claro.
1: Todo isto, por certo, hoxe mesmo, no día no que acaba ese plazo, vai presidir Sánchez un acto, bueno, no que vai presentar o Plan de Integración Cidadanía, unha campaña institucional que ten este lema: de onde vienen, vienen de hacer país. Que está un pouco esa idea, non, que destaca o papel da inmigración. O que pasa é que é importante isto que ti plantexabas. Quero dicir, pouco sentido ten, isto é como cando falamos de dependencia, non? Pouco sentido ten que se fale de, bueno, pues, cambiar determinadas estruturas, e logo realmente o Estado e a Administración non teñen a capacidade para absorbelas e para desenvolvelas dun xeito correcto que permita atender a todo o mundo.
0: Bueno, darlle a condición de cidadáns, claro. Cierto. Que podan ter a súa asistencia sanitaria, a súa asistencia educativa, decir, a súa vivenda digna, decir, en fin, todas esas cuestións son unha historia que depende das administracións e que depende do Estado. A mí pareceme ben que Sánchez faga as campañas que queira, non? Porque é bo que frente a determinadas campañas que hai en contra da inmigración, pois se contrapoñan outras campañas que expliquen a realidade desta xente que chega. Pero gustaríame moito máis que estuvera reforzadas as administracións, que houbera esa previsión, que houbera esa capacidade e que se pensara, decir, exactamente que a demografía forma parte da política, decir, e entonces pois non nos atoparíamos con que faltan médicos, ou non nos atoparíamos con que faltan profesores, ou non nos atoparíamos con que faltan vivendas, porque sabríamos cal era o escenario demográfico previsible donde nos tiñamos que mover e cales eran as necesidades, igual que por parte da patronal ou por parte do Consello Económico e Social, que por certo ten un estudio sobre os temas de inmigración recente, moi recente, que bueno, que dá algunhas luces, non? Das carencias e dos aportes.
1: Bueno, en estas campañas, como ti decías, de desinformación ou de cambiar relatos, en esta tendencia que temos tamén a mezclar o touciño coa velocidade, está logo a cuestión da Lei de Netos, o que se coñece como a Lei de Netos, sí, que esta que permite que fillos e netos de exiliados, por razóns políticas, económicas, bueno, solicitaran a nacionalidade española a través da Lei de Memoria Democrática. Os datos din que un total de 2,4 persoas solicitaron esa nacionalidade, máis de medio 1.544.722, para ser exactos, xa teñen aprobada, 306.000 xa están inscritos como españoles, según os datos do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática. E por que contamos isto? Bueno, pois porque leva uns días Vox a ofixera, dicindo que todo isto é unha fábrica de votantes para o Partido Socialista, porque agora está sumándose o Partido Popular. Dixo Feijóo onte nunha entrevista, onte insistiu nesta idea o portavoz nacional do PP, Borja Semper, que di que con Sánchez todo é posible e que non se fían.

0: celebración de cada curro, por vecinos e amigos e visitantes, subimos o peche de Cataroi para recoller as bestas, xa preparando o que o paso das bestas por o pou. Os rapaces pequenos van diante, tapando todas as boqueiras, facendo unha sola línea de transporte de bestas. En menos de 20 minutos as manadas atravesaron todo o pou e se dirixen ao curro de Sabucedo.
1: Vale, ahí venen as bestas, vamos a guardar silencio para que entren, que non estén nerviosas, vale?

0: Martín, Paule, ¿qué tal? Bos días.
1: Muy bo día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito, moito. E máis que van a pasar, que se sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, ¿no? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, ¿eh?
1: Pues antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexe a creerse como poida, porque se vio non sería sensato organizar actividades públicas, como podes imaginar, cabe agardar unha cantidad de inmensa de visitantes neste caso na Coruña, mas en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade de eclipse, así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar do ese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos, sí. Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, ¿eh? Para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto máis ou menos, digamos na faixa de totalidade en Galiza oscila entre os uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña Lucense. Mas é iso, alrededor dun minuto. Nese minuto temos que estar moi moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde. Para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín. Parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a observación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio inmenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitad das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música, e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en dúas obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Covas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, o que unha viaxe da noite cara o día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois disso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cimateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con dous tempos, imaxina unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pues, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades hoxe a vela.
0: Pues estaba, fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aqueles domingos de tertulia, Martín, non estaba aí a, bueno, estaba dando pasos, pero non era o boom que temos agora. Supoño que todo esto coa IA pues cobra outro realce, non?
1: Pues creo que coa IA todo cambia y no necesariamente para ben. Para algunas cosas, por supuesto, ¿no? La inteligencia artificial, como cualquier progreso tecnológico, tiene achegas valiosas. Puede emplearse inteligencia artificial para diseñar antibióticos o vacinas o muchas cosas muy boas para la humanidad. También podemos emplearla estúpidamente para redactar correos electrónicos o hacer imágenes estúpidas, consumiendo una cantidad de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa, e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro dos anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto
0: Estaba aí a bueno, estaba dando pasos, pero non era o boom que temos agora. Supoño que todo isto coa IA pues cobra outro realce, non?
1: Pois creo que coa IA todo cambia y no necesariamente para ben. Para algunas cosas, por supuesto, ¿no? La inteligencia artificial, como cualquier progreso tecnológico, tiene achegas valiosas. Puede emplearse inteligencia artificial para diseñar antibióticos o vacinas o muchas cosas muy boas para la humanidad. También podemos emplearla estúpidamente para redactar correos electrónicos o hacer imágenes estúpidas, consumiendo una cantidad de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa, e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro dos anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto

0: consumindo unha cantidad de recursos inmensa, de auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa, e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro dos anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
1: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que algo aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues, darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
0: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que é doada de corregir, se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que eu creo que é un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea, que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que polo tanto non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumplen un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, non? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi moi baixos é suficiente para vermos con absoluta claridade se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor, en iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global e, por suposto, fan que contamine menos, porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias ou centos de kilómetros ao medio da natureza, e iso ten unha pegada ecolóxica moi notável e tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
1: Qué bonito, eso tiene que ser un espectáculo, ¿eh? Ver cómo se puede. ¿Hay alguna ciudad que sea estea total y absolutamente preservada de todo esto, de la contaminación, de la oscuridad, etcétera? La parte que me gusta este tema también, la parte más cultural de la noche, ¿no?
0: Completamente no sé si me atrevería a decirlo, porque sí, sobre todo en ciudades de gran tamaño. Pero mira, hay un ejemplo muy bueno, que además tengo, por lo menos durante algunas fases, tengo un alcalde galego, que es Ginebra, en Suiza. Ginebra tiene un proyecto de iluminación, o Plan Lumière, no que le van trabajando desde hay muchísimos años, en colaboración con entidades veciñais, con asociaciones de mujeres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos como poden ser os colectivos de mulleres que teñen, pues, evidentemente, unha especial sensibilidade aos delitos que moitas veces asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na beira dun lago como pode ser o lago Lehmann,

0: millor non hai que poñer luz, porque é un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago teñen que estar protexidos. O millor hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos, en certas zonas e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía, mas aquí no, no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algúns das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor e intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por alguna razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa, facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
1: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural justamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
0: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, non? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além diso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis dun mes na agrupación e eu presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, os primeiros 4 versos se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O raio transparente do prácido lugar. O lugar, a paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non. O noso himno fala da noite, por exemplo, e transcorre de noite, non? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estrelada da paisaxe das cidades, non? Hai moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas, e quen di iso di pues, toda a forma de creación cultural, insisto, que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas, sí, non? Esa noite sobre o Ródano, ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran en riba paisaxes de estrelas, non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estrelada, unha paisaxe natural e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que podamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que baixa, claro.
1: Pues a verdade que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Xenes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
0: Sí. E aí tenemos a Gabriel Azorín, o director do filme, e tamén a Xosé Covas, dous creadores moi diferentes, mas con nexos comuns, ese respeto pola noite e pola oscuridade, que dialogarán entre eles e co público que exista, claro.
1: Pois Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas.
0: Sí,
1: totalmente.
0: O día 13 de agosto collemos vacacións.
1: Ah, perfecto, gracias e bo día.
0: Ate outra.
1: Ate outra.

0: Bueno, pues continuamos aquí en Voces de Ourense, iniciamos este tiempo de conversa. Lo hacemos, como decíamos en un inicio do programa, bueno, pues con un convidado que se ha estivo muchas veces en estos micrófonos, pero es la primera vez que está en nuestros estudios. Siempre tenemos que conversar con él a través do teléfono, pero se sea un poco, pues, medio vacaciones, medio no, pero sea puede estar aquí con nosotros. Estamos a referir a Fran Dieguez. Fran, buenos días.
1: Buenos días, Javier.
0: Bienvenidos, estudios de Radio Voz, que, como decíamos, llevamos tiempo conversando contigo, pero acabamos de estrear los estudios contigo, ¿eh?
1: Pues moitísimas grazas por la invitación, la verdad que agradezco moito.
0: Fran, claro, o motivo de que estés aquí, bueno, dos motivos. O primeiro delo, a creación dese grupo, dese colectivo, que hai unas semanas, iniciábase aquí en Ourense, un colectivo que ven, polo que estaba a decir en esa presentación, pues a dar un espazo o ofrecer un espazo a ese votante de esquerdas que no se siente identificado ca actual representación de esquerda no noso municipio, Avante Ourense, creo que más o menos está así definido, como crees que se vos presenta, ¿no? Como ese grupo o ese colectivo que da ahí opción a esa esquerda que no ten ahora mismo donde ubicarse.
1: Efectivamente, unha plataforma, como ben dís, de esquerdas, que ten un obxectivo principal agora mesmo, que é dar a coñecer diferentes políticas, diferentes ideas, non, e solucións tamén, por suposto, ás problemáticas que ten a veciñanza. Por exemplo, un exemplo desto é que fai unhas semanas víamos como Greenpeace e outras asociacións falaban de que nas aulas dos colexios de Ourense alcanzaban temperaturas de entre 35 e 37 grados, que eso é para un alumno, un neno, un nena ou un mestre insufrible. Pois inmediatamente dende Avante Ourense sacamos un plan de climatización e, por suposto, levámolo á práctica. Neste caso, evidentemente, como non temos peso político, por así decirlo, dentro das institucións, o que fixemos foi presentalo por rexistro tanto a Consellería de Educación como ao Concello de Ourense, para que eles, que sí que teñen o poder e os recursos para, o executen inmediatamente. Entón, esa é un pouco a finalidade da plataforma. Nace como es unha esquerda transformadora, porque ao final é o que dicía na súa presentación. O 22 de xuño rematado o prazo tanto para que o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista como o Partido Popular artellasen unha moción de censura instrumental para que Gonzalo Pérez Jácome hoxe non fose alcalde. Eso, por desgraza, non se fixo realidade e, por tanto, demostran unha incompetencia e unha falta de traballo tremenda.
0: É un pouco o que estamos a ver noutros lugares, non? Aquí no territorio nacional, esa necesidade de, por decirlo de algún xeito, ofrecer unha esquerda máis moderna, máis achegada aos problemas que entendedes como os problemas que estamos a demandar dende a sociedade. Falabas dos centros educativos, por ali tamén va o escrito que remitís hai un día, creo, as relacións dos medios de comunicación. Pero é que o curioso, Fran, é que nace esta plataforma, Avante Ourense, unha plataforma na que eu creo que na presentación non hubo ningún conflicto, por decirlo así, de un xeito claro e directo, pero o día seguinte se achegou o primeiro conflicto, porque dentro desa presentación estaba un membro do PSDG-PSOE, traballador do PSDG-PSOE na Deputación, e xa enseguida dentro do PSOE criticaron e incluso votaron fora a este membro. Estamos a referir a David Alvarado. Comeza con polémica Avante Ourense,
1: En realidade non, a verdade é que aquí teño que corregir, porque eu entendo que pode haber confusión. Avante Ourense non ten nada que ver, é unha cousa separada do acto que se celebrou no Liceo 15 de xuño.
0: Sí, bueno.
1: Sí que é certo que efectivamente David Alvarado presentaba Ourense Policy Lab, que é un espazo, ¿no?, onde él falaba de debate, onde todos os partidos políticos poidan debatir e poñer suxerencias en riba da mesa. E sí que é certo que nese debate, incluso eu mesmo o dixen, que evidentemente nas próximas eleccións municipais que haxa varias candidaturas de esquerdas non beneficia a esquerda. É dicir, non pode ser que haxa, como por exemplo no 2019, seis candidaturas. É que eso non pode ser. O que evidentemente tampouco pode ser é que non haxa un proxecto político como non o hubo no 2023, porque no 2023 foron seis partidos de esquerda xuntos. Que pasou? Que non había un traballo detrás. Entón, evidentemente, estas dúas situacións teñense que corregir, ten que haber unha candidatura de esquerdas unitaria, pero tamén ten que haber un traballo detrás, ten que haber unhas medidas e un proxecto. E tamén moi importante que o dixemos na nosa presentación da Avante Ourense, que as siglas, os egos, non poden estar por enriba das persoas. O que a xente quere escoitar é que vas a propoñer a estes problemas que eu estuve a ter. Xa o vimos, por exemplo, nas eleccións de Andalucía, como, por exemplo, esa candidatura de esquerdas, a única polémica que eu coñecín é que se estaban a pelear polos postos. Entón, claro, a xente di, vale, pa que vou votar a isto se o que están a facer é pelexarse polo sillón. Claro, entón a xente desanímase, entón ese tipo de cousas hai que solucionalas. Somos persoas reais, que temos uns problemas reais, e temos que buscar a solución, non pelexarnos polo sillón, que ao final non vale de nada.
0: Claro, que precisamente notas que ti, pese a ser joven, esa experiencia na política, porque a pregunta ia ser esa, non? Que si non pode ser romper un pouco o que o espectro da esquerda para favorecer o a dereita e o centro dereita, tanta división, eu non quero ir o pasado, e menos a ese triste pasado que temos neste país, pero é que foi precisamente eso, esa desunión ou esa polarización das esquerdas os que fixeron a chegar a la, bueno, nin da dereita, da dictadura realmente. Tendes falado con outros representantes da esquerda aquí en Ourense para un pouco evitar esa polarización?
1: Vamos a ver, nos ao ser unha plataforma, sí que é certo que, como dicía ao inicio, temos unhas medidas, un proxecto político, estamos a sacalo nos medios de comunicación e intentar executalo nas diferentes administracións, pero a día de hoxe, Avante Ourense non está pensando nas eleccións autonómicas, ou municipais, perdón. Sí. Eu sei que efectivamente hai diferentes reunións entre diferentes partidos, o cal eu creo que é moi positivo, porque ao final as eleccións municipais están á volta da esquina, pero nós aínda non participamos destas conversacións, e máis, non sabemos se nos presentaremos, é dicir, nós temos un proxecto político, estamos a lanzalo, pero pode darse a situación de que, por exemplo, os partidos de esquerda, que eu recordo como Ourense Mellor, Esquerda Unida, creo que, bueno, Sumar estaba presente no acto do 15 de xuño, pode darse a situación de que les tres, por exemplo, si vayan en coalición, e nos, evidentemente, todo o que sexa unir a esquerda, e que evidentemente teña un proxecto político detrás, todo o noso apoio e axuda.
0: Estás a falar, temos que falar tamén dese escrito, porque a máis é moi importante o que estades a, ou queredes facer no ámbito da educación, sobre todo pues esa incidencia que se está a producir no ámbito LGTBI nos centros educativos, e sobre todo da actuación das responsables educativos aquí na Xunta de Galicia, pero que claro, o tema ten moito do que falar, porque cando falas da unión da esquerda, sempre mencionas, non sei se é algo que o faz sin pensar o que está pensado, evidentemente, pero nunca falas das, por decirlo alguna, das esquerdas tradicionais, non? Nunca falabas de Sumar, de Unidas, de Esquerda Unida, pero nunca falas de PSOE o BNG, no caso de Galicia.
1: Claro, é que tú mesmo dixeches, son partidos tradicionais que levan anos ocupando cadeiras e a día de hoxe non demostraron ter unha valía, é dicir, non demostraron ser eficaces e dar solución aos problemas da cidadanía, é dicir, 7 anos despois, Gonzalo Pérez Jácome sigue aí, é dicir, temos audios que foron obtidos ilegalmente, pero temos audios onde el dice que hai que pegar, si pegamos o palo hai que pegarlo grande, temos que a fiscalía estaba disposta, o xuíz de instrucción o mesmo, de leválo o banquillo por supostamente prevaricación. Entón, claro, temos un alcalde que é un esperpento, é todo un espectáculo, e logo resulta ser que cando hai unha posibilidade de haber unha moción de censura, ai non, é que se eu non ocupo o asento da alcaldía, entón non me interesa. Entón, claro, es que estamos a falar de que priman nestes partidos de suposta esquerda o sillón, importan os egos e non as solucións á cidadanía. Entón, eu a título persoal podo decir que nin o Partido Socialista, nin o Bloque Nacionalista primeiro, non me parecen partidos realmente de esquerdas e tampouco me parecen partidos útiles para abordar unha solución que a cidadanía precisa xa.
0: Quedou claro, Fran, deixamos a ese tema un pouco a presentación de Levante Ourense, porque temos que falar xa das primeiras medidas que estades a adoptar, como por exemplo, bueno, pois esa petición da dimisión en dos directores territoriais de Educación de Ourense e Pontevedra, e tamén do conselleiro pola perda de credibilidade do servicio. Estamos a falar de institutos de Vigo, de institutos de Pontevedra, e sobre todo, como decíamos antes, tamén de algo tan que creemos sempre que xa está superado, pero que non, como é a LGTBI-fobia. Fran, seguides ou iniciades precisamente a vosa andaina nese campo, no campo da educación, non?
1: Sí, eu creo que un aspecto...
0: Temos que decir que ti eres ademais docente, por lo tanto, coñeces perfectamente como está ese campo.
1: Efectivamente, son docente, máis concretamente de educación primaria, e bueno, algo coñezo, non? E ademais tamén teño amigos e amigas que, bueno, me contan as súas realidades dos seus institutos e colexios, e a verdade é que é un pouco triste, non, escoitar como hai determinadas situacións, como ataques, dende o meu punto de vista, contra a LGTBI-fobia, non? Como por exemplo, unha xefa de estudios botou abaixo todo un mural contra a LGTBI-fobia que dicíamos diante de uns nenos de cuarto de primaria que están entre os 10 e 11 anos, a mensaxe, a poderosa mensaxe, non, que eso lanza o a rapazada. Logo tamén, por exemplo, que tamén non mencionamos no comunicado, como a Marcha Mundial das Mulleres está a protestar constantemente pola actuación que ten o Servicio de Inspección no IE Xulio Prieto Nes Pereira, que supostamente hai un persoal docente e non docente que supostamente cometeron agresións sexuais, e esas persoas seguen no seu posto de traballo. Mentras tanto, a inspección ese aspecto moi blanda. Mentras tanto, cando unha familia presenta unha queixa contra unha profesora, por exemplo, de inglés, o primeiro que fai a inspección é darlle a razón á familia e dicir, efectivamente, a mestra ou a profesora de inglés equivocouse, ten vostede un 5. Entón, claro, é algo cotidiano, é algo xa unha realidade diaria. Entón, vémonos como os mestres e profesores tanto de primaria como de secundaria que estamos, por así dicilo, vendidos a consideración da inspección e o noso traballo, a nosa labor diaria dende o primeiro día de setembro ata o último de xullo, vese totalmente cuestionada, desaparece porque as familias así o determinan.
0: É algo que, claro, estades a falar de la provincia de Pontevedra, de Ourense, pero é algo que está a pasar preocupantemente moitos centros educativos de todo este país. Por decirlo algún xeito, pose un pouco de perfil diante da problemática cando chega dende a familia ou chega dende o claustro de profesores, non?
1: Sí, non, evidentemente cando hai un problema interno dentro do centro que consideramos de máxima gravidade, a inspección é totalmente blanda, fai vista gorda coas problemáticas, pero en canto entra unha familia pola porta, o inspector ou inspectora de turno vai dicir todo correcto, efectivamente ten vostede razón, e por tanto o profesor equivócase e vamos a amonestalo. Entón, ese efectivamente non é unha realidade solamente de Ourense ou de Pontevedra, evidentemente hai casos en Lugo, hai casos en Coruña, pero estes casos que mencionábamos, que estamos a falar de LGTBI-fobia, de presuntas agresións sexuais, de presuntos abusos de poder, eu creo que eses xefes territoriais, que son un pocos que están pegados ao Servizo de Inspección, e por suposto o Conselleiro de Educación, deberían ter xa tomado medidas, porque eles xa son conscientes destas problemáticas, non son alleos a elas, e pois o mesmo, son cargos políticos que fan a vista gorda e non se queren complicar. E mentres, insisto, os profesores e os mestres estamos completamente vendidos.
0: Sí, é que precisamente por eso quería decir, ou por eso decía o de polse de perfil ou non, porque realmente o que estamos a comprobar é que agora mesmo na educación, como di aquel, todo depende, ¿no? De dónde, cómo se quiera coller un poco os problemas, si se quiere coller o toro por los cornos, por expresarnos de un xeito taurino, pero vemos que hai diferencia, ¿no? Según os centros, uns que son moito máis belixerantes, por decirlo algún xeito, e outros que parece como que miran para outro lado, pero claro, ao final é que a lei, as normas, teñen que ser igual para todos, ¿no?
1: Sí, sí, non, claro, é que a lei, é que ademais tamén é unha cousa creo que importante de resaltar, porque quizáis a veces nos olvidamos. Os profesores e mestres da Consellería de Educación son funcionarios do goberno. Uh-huh. Tal como marca a lei, un funcionario de goberno debe cumplir e facer cumplir a lei. Lle guste ou non. Evidentemente, pode haber alguna ley de educación, a mí, por ejemplo, mejor o decreto do currículo, ¿no? Do que ensinamos o que no, pues o mejor podríamos mejorarlo. Pero a miña obligación como mestre, como funcionario do goberno, é dar ese currículum e impartilo dentro das aulas ao meu alumnado. Por tanto, nós non escollemos as leis que cumplimos ni non cumplimos. Nós non somos Gonzalo Pérez Jácome. Nós o que facemos é cumplir a lei, facer cumplir a lei, e cando non se está a cumplir, efectivamente, o Servicio de Inspección ten que actuar. Pero non ten que actuar porque a familia se este a queixar. Senón, debe efectivamente mirar se as programacións e o traballo feito polo docente está ben ou non. E se a familia hai que dicirlle que non, que efectivamente a familia se equivoca, hai que dicilo. E non podemos ter medo de das consecuencias ou das rabietas que podan ter determinados pais ou nais.
0: Está claro. Téndese a este escrito remitido, o que moitas veces se pregunto, Fran. ¿Crees que vaya a ter un percorrido e un final, un bo final, o vaya a quedar como outras tantas demandas, queixas e peticións que se fan dende o lado profesional, ou neste caso dende un colectivo como é Avante Ourense?
1: Pois a verdade é que non o sei, pero sí que é certo que isto do que estivemos a falar hoxe, por exemplo, o que está a pasar, por exemplo, en Vigo, non somente hai un escrito dentro da Consellería de Educación, senón que incluso hai un escrito por parte do docente ante o inspector xeral da Xunta de Galicia, da Administración Pública, e, por tanto, hai varias consellerías que están informadas desta situación. Entón, nos esperamos que unha desas consellerías, a lo mellor, poida contestar e intentar dar solución. Pero a verdade é que son bastante pesimista, porque se levan anos arrastrando estes problemas, se levan anos sen facer nada, dubido que de repente hoxe se levanten coa bombilla encendida e fagan algo.
0: O mellor é porque non tiñan un grupo, como Avante Ourense detrás destas peticións, pois agardemos que agora teñan un poquito máis de son e de eco estas queixas. Fran Dieguez, voceiro de Avante, podemos decir así, non? Voceiro de Avante Ourense, ou polo menos ser ese o enlace con medios de comunicación. Moitas gracias por estar aquí no estudio de Radio Voz, xa coñeces o camiño, por lo tanto, cando quieras, aquí están as portas abertas.
1: Moitas gracias, Javier.
2: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
3: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
4: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense. ¿Mucho calor? Ven a las rebajas de Pontebella. El remedio perfecto. Con descuentos que hielan en moda, deporte, belleza, tecnología y mucho más. Y recuerda, somos refugio climático. Rebajas en Pontebella. Ven antes de que se derritan.
5: ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En Cufa nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. Cufa, Avenida de Galicia 57, O Barco, teléfono 988-320844, www.cufa.es.
6: Y Trives Germán Ancochea de Trives ofrece a posibilidades de estudiar ESO con secciones bilingües. Bacharelato en Ciencias, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. FP Básica de Electricidad e Electrónica. Grau Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. E Grau Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Matrícula ESO e Bacharelato do 23 de junio o 7 de suyo. Preinscripción ciclos de Grau Básico Medio Superior do 16 de suyo o 2 de suyo. Información no 988-330302.
7: Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: Seguimos en Voces de Ourense, seguimos en el ámbito de la política, porque el día de ayer escuchábamos al presidente provincial respondiendo al presidente de la Diputación Provincial de Ourense, respondiendo a esas preguntas sobre temas de actualidad, ya sea pues el archivo del caso Jácome, ya sea también las actuaciones en la zona de Obolo después de esas riadas, pero claro, antes de esas preguntas, llegó la comparecencia de Luis Menor para hablar de lo acordado en la Junta de Gobierno de cada lunes, en este caso de ayer, el lunes 29 de junio. Comenzó el presidente provincial hablando de pues una partida importante y la novedad de lo acordado en esa Junta de Gobierno, como fueron las ayudas a las ONGs aquí en Ourense. Escuchamos a Luis Menor.
1: Tratamos de chegar a todos os puntos da mesma e tamén a todas as áreas desta provincia. A principal decisión, sin dúbida ninguna, é a resolución da convocatoria pública de subvencións para entidades sociais sin ánimo de lucro. Isto trátase dunha aposta sen precedentes desta Diputación polo terceiro sector, que este ano veu incrementado o seu orzamento en máis do 70% con respecto a anteriores convocatorias. Trátase de un total de 58 entidades sociais, insisto, sin ánimo de lucro, que van a poder desenvolver os proxectos gracias a este maior esforzo económico realizado a toda hora por a Diputación en unha convocatoria que supera os 460.000 euros, 461.558 exactamente. Efectivamente, os acordos, isto é o principal acordo, pero como sempre, xa digo, nesta Xunta de Goberno houve pois estes acordos de colaboración con entidades, pero tamén, obviamente, cos concellos, que como saben, é o obxecto principal da nosa actuación. O bloque fundamental das nosas competencias. Como decíamos, por orden de importancia, falamos da colaboración con entidades e volvemos outra vez sobre este acordo que, insisto, resolve esta convocatoria e adxudica a capa de 460.000 euros a 58 entidades e, como decíamos, supón un incremento de máis do 75% da partida destinada a estas entidades. Estamos a falar dunha convocatoria importante, moi importante. Desde o punto de vista social, efectivamente, vai nos permitir desenvolver proxectos dirixidos á atención das persoas maiores, das persoas con discapacidade, da infancia, das persoas con enfermidades crónicas e raras, da saúde mental, da inserción laboral, da igualdade, da inclusión social e do acompañamento a colectivos especialmente vulnerables. Creo que con isto esta institución provincial demostra a sensibilidade que temos con quen máis o precisa e do compromiso que desta propia Diputación coas entidades que cada día realizan un traballo esencial de proximidade chegando a colectivos que, decíamos, son os máis vulnerables, os máis desfavorecidos e que necesitan desa atención próxima e especializada. A filosofía desta convocatoria é apoiar a estas entidades que están a pé de rúa, mellorando a vida de milleiros de ourensans.
0: Llegaron también, por supuesto, las clásicas, ¿verdad?, en estas asuntas de gobierno, estas ayudas clásicas, pues por ejemplo, al deporte y a la cultura.
1: Como decíamos, non solamente se atende a este tipo de entidades, sino tamén no ámbito social concedemos tamén esta Xunta de Goberno subvencións a COGAMI, a Cruz Vermella, a Cáritas Ourense, aprobando programas de inserción social, atención á infancia e funcionamento das entidades de programa das entidades de programas de axuda alimentaria. Como sempre, tamén a cultura recibe a nosa atención e, polo tanto, tamén se adoptaron acordos que benefician a diversos colectivos ou entidades do ámbito cultural. Así colaboramos coa Agrupación de Libreiros de Ourense, coa Comisión da Festa do Xuretón de Garabás, en Maside, coa Unión Musical de Allariz, coa Asociación Cultural Xander Zúa ou co Conservatorio Profesional de Música de Ourense, contribuindo deste xeito á denominación cultural da provincia. No ámbito deportivo, outro dos clásicos de calquera xunta de goberno, neste caso apoiamos tamén o Club Ourense Barrocás, o Club Deportivo Arnoia e a Escola de Balonmán Ribeiro, reforzando con estes apoios o que é a práctica deportiva e sobre todo o deporte de base. E tamén, obviamente, no ámbito económico e agroalimentario, neste caso aprobamos tamén colaboracións con a SAJA, Asociación da Agraria de Galicia, co Consello Regulador da Denominación de Orixe de Valdeorras e coa Confederación Empresarial de Ourense, unha vez máis impulsando así a transformación digital do sector agrario, o apoio ao sector vitivinícola e programas de inserción laboral para mulleres maiores de 45 anos. En definitiva, fortalecemos a colaboración da Deputación con tecido asociativo da provincia, porque detrás de cada unha destas entidades, como vostedes ben saben, hai persoas comprometidas que traballan cada día por facer de Ourense unha provincia máis cohesionada, máis inclusiva e con máis oportunidades.
0: Y como no podía ser de otra forma, también el presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Luis Menor, habló de lo aprobado y acordado en esa asunta de gobierno en lo que respecta a las ayudas a los ayuntamientos y a las comunidades o mancomunidades de ayuntamientos.
1: Men esta xunta de gobernos adoptaron acordos que benefician directamente os concellos ou os servicios que os mesmos prestan para lograr eses mellores servicios para a veciñanza. Así aprobamos dúas modificacións do plan provincial para adaptar as peticións dos concellos, neste caso de Parados e de Sandiás, reformulando as súas peticións e adaptándoos ao que eles necesiten, pero neste caso tamén quero facer un especial referencia ao apoio que experimentaron ou que hoxe tivemos especialmente con mancomunidades. Tres delas reciben 150.000 euros entre todas, destinando son as de Conso, a de Conso Frieiras, a da comarca de Ourense e a dos concellos de Carballiño, reforzando, por tanto, esa capacidade para desenvolver proxectos e prestar servicios compartidos. En definitiva, estas actuacións suman a distintas colaboracións directas con concellos da provincia para reforzar servicios públicos, infraestructuras e equipamentos municipales. Así, en concreto, aprobamos outra das que é unha novidade deste mandato, que son as axudas aos concellos que teñen conservatorio de música. Así aprobamos a axuda para o de Valdeorras, de Carballiño e de Sinzo de Limia por importe de 50.000 euros cada un deles. Tamén apoiamos en cultura ao Concello de Tabodela para a organización da súa Semana Cultural do 2026, o Concello de Vilamarín para o mantemento do campo de fútbol municipal, para Xunqueira de Espadañedo para o funcionamento do Museo de Alfarería, para Bande para recuperación de elementos etnográficos tradicionais na parroquia de Calmos e para o Irixo destinado a unha construción dunha nave para a almacén municipal que nos solicitaron. Remato xa, esta xunta de goberno mobilizou, como acabo de indicar, máis de 1,2 millóns de euros que volven a demostrar cal é a prioridade da Diputación de Ourense. Eu creo que a Diputación de Ourense a prioridade son os veciños, a provincia, a xestión, estar ao lado das persoas e chegar a todo o territorio.

0: Seguro que más de uno estará diciendo, pero ¿también sintonía de deporte o martes? Pues sí, porque cuando tenemos el protagonista que chega precisamente de ese mundo, del mundo do deporte, pues tenemos que por la sintonía que corresponde. En este caso, pues tenemos que por la sintonía porque íbamos a hablar co que ainda é o representante dos árbitros na provincia de Ourense. E digo isto porque hoxe teóricamente remata o seu mandato, pero creo que o mellor algúns días máis vai estar. Estamos a referir a Claudio Cerdeira. Claudio, bons días.
1: Hola, bons días, Javier.
0: Como decíamos, hoxe teóricamente día 30 remata a tempada e hoxe teóricamente remataría os teus 11 anos o fronte dos árbitros ourensáns, non?
1: Pois así, eu hai aproximadamente 3 semanas que comuniquei a miña decisión, que, bueno, estaba tomada xa hai moitos meses, pero quixe non facer así, de non comunicar nada ata final de tempada, e, como che digo, de que, bueno, que me puña a un lado, son moitos anos, moitas tempadas, penso que é positivo para o colectivo, para un mesmo que, bueno, pois evidentemente a vida pasa rápido, hai que facer outras cousas, e isto pois impidio porque algo moi sujeto, si se quere facer, pois como estivemos facendo estes anos, con responsabilidade e con cariño ao noso colectivo. As tempadas, como sabes, oficialmente rematan o 30 de xuño, bueno, agora simplemente estou á espera de que o presidente do Comité Galego nombre novo delegado en Ourense, que supoño que non será en moitos días, pero de momento, evidentemente, por responsabilidades, seguiremos aí ao pé do cañón, pendente de calquer cousa.
0: O que pasa, Claudio, que, claro, xa estes días son un poquinho máis relaxados, non? Porque, como ti apuntabas, remata, o sea, a tempada. Claudio, claro, é que estamos a falar de 11 tempadas, como ti decías, 11 tempadas cunha pandemia polo medio, que eso tamén ten un punto aparte, 11 tempadas nas que prácticamente cada una delas tivemos alegrías para os nosos árbitros e árbitras, Claudio?
1: Sí, son moitas tempadas que dan para todo. Tivemos moitas alegrías, tivemos tempadas menos boas. Isto, ao final, pois vamos a ser sinceros. Evidentemente, eu como delegado e toda a miña xunta directiva, a cal quero pois tamén nombrar e facer partícipe deste traballo destes 11 anos, porque isto non é algo unipersonal, sino é algo de equipo. E repito, pois despois nos podemos dar o consello oportuno, podemos coordinalos, que é o noso labor, podemos poñer os medios pois para que adestren, para que se preparen, pero despois evidentemente depende de cada un, do seu talento, das súas ganas, traballo, compromiso e a veces incluso un poquinho da sorte para ao final de cada tempada pues, conseguir unhos bons resultados. Sin ir máis longe, pois esta tempada que como acabamos de decir, remata hoxe, pois a nivel de ascensos en Ourense non foi das millores. Iago Borrajo conseguiu un meritorio ascenso a Preferente Galicia, temos tamén a Hugo Alcázar que se incorpora como asistente autonómico. Estamos pendente de Óscar Lista, que quedou terceiro a nivel galego, a ver si ten posibilidades de incorporarse como asistente a segunda ref. Non estivo mal, pero evidentemente tivemos tempadas millores, polo que un poquinho acabo de explicar.
0: Sí, pero quero poñer un pouco o punto sobre aí. Ti xa sabes que no mundo do deporte ando moi perdido, pero que sí creo que sé que o mundo da arbitraxe, e sobre todo o mundo da muller na arbitraxe ourensana, sí que medrou nestes 11 anos, ¿verdad?
1: Sí, sí, a verdade é que temos en torno a 20 rapazas, algunhas moi xoves con moita ilusión e con moita proxección, bueno, o Gaia, pois que siga medrando este número, en todas as delegacións, por sorte, pouco a pouco medra este número, van aparecendo pois rapazas xa en categorías nacionais, en categorías importantes, non só dentro do fútbol femenino, sino tamén dentro do masculino, e eso pois deixa moi ben o papel da muller dentro da arbitraxe do fútbol, porque está super integrada dende a propia institución, dende a Federación Galega e o Comité Galego de Árbitros, pois con total apoio hacia elas.
0: Claro, temos que falar tamén, por suposto, de nomes propios, ni menos ni menos, pero temos que falar que ti iniciabaste neste da arbitraxe no fútbol sala, que dende que comezaches foi algo que bueno, pois rápidamente te enganchou e quisiste seguir ao pé de pista, como yo dito, e logo asumindo responsabilidades, como é pois ese estar ao fronte dos árbitros ourensáns, claro, a bagaje é longa, Claudio, porque ademais un árbitro que chega. Alto ten que empezar a lin, ¿verdad? A pé de pista.
1: Pois sí, tiña só 17 anos, vai facer agora no mes de outubro, novembro, 35 anos, que se di pronto, que empezamos un compañeiro e eu aquí en Carballiño, un pouco porque non lo pediron, na Liga Local de Fútbol Sala, non tiñan árbitro, solamente tiñan un, incorporámonos, e bueno, o meu compañeiro, pois, ao remate da tempada, dixo, isto non é o meu, a min enganchoume desde un primer momento, botei outra tempada, é dicir, aproximadamente tempada e media no Fútbol Sala da Liga Local do Carballiño, e xa, pois, me presentou en Orense en la delegación de árbitros de fútbol para inscribirme. Bueno, tuve una longa etapa no fútbol, otra nova no fútbol sala, rematei pues dos años nuevamente no fútbol, que fue cuando circunstancialmente, porque esto de ser delegado evidentemente es algo circunstancial, pues en ese momento había una situación convulsa en Ourense, necesitaban un cambio, pues nada, un ex primeira división de Ourense que non coincidira comigo no colexio de árbitros, Jorge Gómez Barril, o cal estou agradecido, pensou en min, alguén lle mentiu e lle dixo que podía ser unha persona válida e responsable, Fernando Iglesias Figueroa, en aquel momento presidente do Comité Galego, me nombrou e ata hoxe que poño punto e final, pois creo que por responsabilidade, tanto de cara ao colectivo como a mí mesmo.
0: Claudio, durante estes 11 anos ao fronte dos árbitros, imagino que moitas alegrías, como dices, bueno, alguna que outra pena, non? Pero eu quero ir máis atrás, eses 35 anos, como ti decías, pois como árbitro, claro, terás para escribir non un libro, sino para escribir pois o mellor unha triloxía, verdade, de todo acontecido nas canchas, nos campos. Que pocas veces nos fixamos no acontecer dos árbitros, pero tendes moito que contar, verdade?
1: Sí, moito que contar, a veces cando te xuntas con ex compañeiros ou compañeros da actualidade, pois sempre recorda algunha anécdota, pero bueno, un pouco que me gustaría agora enviar unha reflexión que creo que se fai poucas veces e é moi necesaria, porque por desgracia non vamos a omitilo, no 2026 siguen habendo agresións físicas poucas veces, por sorte, pero verbais todas as fines de semana, sobre todo neses partidos dos máis pequenos, de nenos de ata 12 anos en fútbol 8, prácticamente sempre, evidentemente, como protagonistas, os pais. Entonces, un pouquinho, pois, que se meta en ese papel, primeiro, de que o seu fillo ou a súa filla mañá pode decidir ser árbitro. E despois, que os que arbitran esas categorías, polo xeral, tamén son nenos que están comezando, que non se equivocan a propósito, xa falando de outras categorías máis arriba, pois tamén moitas veces o descoñecemento da xente na crítica, que non saben que o árbitro tamén se está xogando o seu, que tamén pode manterse nesa categoría que está arbitrando o ano seguinte ascender ou descender. O sea, si se meteran un pouco nese papel, daríanse conta que o erro nunca vai ser a propósito, porque o árbitro é o primeiro interesado en que lle salga ben o partido, en facelo ben e intentar pois ascender de categoría, ou cando menos que non o descendan ao final da tempada. Entonces, bueno, un poquinho esta reflexión sí que me gustaría deixala.
0: Quería que fixeras esa reflexión, porque precisamente, e ao que ya no senso da nosa pregunta, que era, pues eso, os momentos tensos, os momentos malos que os houve, como é lógico, pero quería que lembraras algún deses momentos nos que, caray, como árbitro, saías da cancha, saías do campo dicindo, caray, que día máis bonito, que partido máis bonito, de esos houve moitos, alguno que lembres con especial recordo, Claudio?
1: Pois, home, con especial, na verdade que así ahora voto pronto non che sabría decir, pero un pouco o que acabas de comentar, porque o árbitro, evidentemente, solo polas sensacións, pois sabe cando lle saliu un partido como lle tiña que sair, ou o día que cometiches erros ou algún erro importante, porque, bueno, tú no momento víchelo así, pero moitas veces polas sensacións do que te rodea, pois daste conta de que te podeches equivocar e vaste fastidiado para a túa casa. Eso é o que moita xente descoñece ou pensa que o árbitro, pois que lle dá igual errar ou non errar, e non é así. O árbitro é un deportista, neste caso un deportista do mundo do fútbol, estamos ao servicio do fútbol, os árbitros, pero, repito, que hai que olvidarse de eses comentarios nos campos que nos veñen a fastidiar, que este non sei que, que non, non, non, o árbitro é o máximo interesado en facelo ben, e sobre todo cando se está falando xa de categorías un pouco importantes, pues evidentemente xa non é solo o tema deportivo, que vamos a falar, claro, é o tema económico. Entonces, un árbitro de poder chegar cerca do fútbol profesional ou o fútbol profesional ou non chegar ou que te descendan, pois é algo súper importante. Remato, repito, quero decir, hai que reflexionar e pensar que o árbitro é un deportista e que o quere facer sempre ben, pero non sale sempre ben. Eu sempre digo, non é moi popular o que vou dicir, pero non vexo a ninguén, e ocurre seguido, non vexo a ninguén cando un xogador do seu equipo falla un penalti ou un gol a porta baleira que se poñan a acordarse da súa nai. Non o vin en ningún campo.
0: Non sabe pasar.
1: Iso, o árbitro non pode errar, porque entonces xa me entendes.
0: E ni siquiera errar, o que nos creemos que é un erro, que moitas veces non é un erro, Claudio. Pero como ti decías, rematas, pois sí, deixamos tamén que remates, porque rematas esa tempada, rematas eses 11 anos o fronte dos árbitros de Ourense, como delegado precisamente en Ourense dos árbitros, rematas tamén eses 35 anos que levas no mundo da arbitraxe, pero non podes rematar sin deixar un par de mensaxes. A primeira, que aunque non estarás o fronte, seguirás nesa gran familia que xa é o Colexio de Árbitros de aquí de Ourense, non?
1: Vamos a ver, o árbitro, o que se sinte árbitro, vai ser árbitro toda a vida, e ese é o meu caso. Seguramente terei pouco tempo, quero facer outras cousas, seguramente terei pouco tempo, pero alguna mínima colaboración de vez en cando, alguna asistencia ao colexio, pois eso está asegurado, porque eso, vou me seguir sentindo árbitro, pero claro, xa desde outro punto de vista, os anos pasan, como che digo, hai que facer outras cousas, o relevo xeneracional, como se suele decir.
0: Sabemos que estarás cerca de eses árbitros, xa que estamos aquí, que nos están a escoitar miles de persoas, e sobre todo, xente nova, esa mensaxe para que sigan achegándose a arbitrarse, Claudio.
1: Pois sí, a verdade é que o están facendo nos últimos anos, teño que decir que este ano, que non é colgarse ninguna medalla, porque o número fluctúa todos os anos por diversos motivos, pero fixemos récord con 131 colexiados en Ourense, nunca nos achegáramos a esa cifra. Claro, repito, sí. Eso non quere decir nada, porque o mellor ano que ven, pois hai 115 e o seguinte máis 140. Isto fluctúa, a xente proba, gusta, non gusta, pode continuar por tema de horarios ou por tema de estudios ou por tema de traballo ou non, chega a unha certa idade ou por que se casou ou porque se traslada de sitio, pois tamén o deixa. Repito, é un número que fluctúa bastante, pero todos os anos, estas últimas tempadas, 15, 20, 25 rapaces e rapazas da provincia se están interesando por esta actividade. E máis, estes días tuve 3 ou 4 chamadas, que, bueno, evidentemente, lle dixen, oi, chamade os últimos de agosto, xa vos poño en contacto con quen sexo o novo responsable para que vos fale dar datas. Moi, moi contentos nese sentido, neste relevo xeneracional, que é importante. E antes de rematar, tamén me gustaría facer público o agradecemento a Real Federación Galega de Fútbol, cos dous presidentes que tuven, Rafa Louzán e Pablo Prieto, e os dous presidentes que tuven do Comité Galego de Árbitros, Fernando Iglesias, nun breve período de tempo, e prácticamente, pois, en totalidade, cobren San Bernardino González, que foi unha maravilla, unha cousa moi fácil traballar con ele e coa súa xunta directiva, e, bueno, quedo moi agradecido. O resumen, e grazas a todo o mundo, ese é o resumen meu.
0: Nos temos que dar as grazas tamén a Claudio Cerdeira, porque sempre que precisábamos alguna información ou alguna chamada para que nos explicara calquera cosa do mundo arbitral, aí estivo e nunca puso ningún problema para entrar, sí, nesta emisora.
1: Respecto a ese, si me permites, unos segundos, tamén me gustaría, creo que o debo facer, agradecerche a ti e a Radio Voz como xornal La Voz de Galicia o trato recibido polo meu colectivo estes 11 anos, porque non se pode decir o mesmo doutros medios, por desgracia. Hai medios que todavía nos siguen chamando soamente cando hai unha agresión ou, ou cando o árbitro meteu a pata ou algo dese tipo, pero vos, pois, fixéstelo en positivo, falando de vez en cando do noso colectivo, e algo que vos quedo moi agradecido.
0: Será porque tendes moito que contar, ni máis ni menos, por eso chamábamos. Claudio, moitas gracias, e nada, sorte nesta nova etapa da túa vida.
1: Moitísimas gracias.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya, que estamos en este martes en el que vamos notando poquito a poco cómo empieza a subir la temperatura, cómo los cielos están ya más despejados y bueno, cómo parece que julio va a empezar con verano auténtico, pero mejor vamos a Meteo Galicia para que nos lo cuente María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, cuéntanos, la situación cómo está ahora mismo, cómo va a evolucionar, qué o qué tenemos por ahí para los vindeiros días, ¿ven calor?
1: Sí, ven calor, pero bueno, como ya falamos, a calor así máis intensa, máis forte, agarrámola cara a fin de semana, ¿no? Sobre todo a partir de xoves, venres e tamén a fin de semana, sí que pues ya comenzaremos a ter temperaturas máis que cálidas, por decir así, ¿no? De momento estamos en valores, bueno, pues máis habituais, calor, dende logo, aínda que hoxe o nordés, por decirlo así, anda facendo das súas, ¿eh? Porque en esas zonas de Galiza máis afectadas polo nordés, pues o ceo está cuberto e a temperatura para nada é de calor. Se miramos agora mesmo como están os termómetros, por exemplo, pues en Burela hai 18 graus, en Foz hai 19 graus, Cariño 20 graus. Pero indo cara a puntos da Costa da Morte, da comarca de Bergantiños, pues tamén temos, por exemplo, Coristanco con 16 graus, Carballo con 19 graus, Camariñas con 19 graus. É dicir, temos puntos desde Galicia onde neste preciso momento, ás 5 da tarde, pues o termómetro nin tan siquiera chega a esos 20 graus, non? No resto de Galicia, pues sí, o sol, dende logo, mandando, por suposto, e con temperaturas cálidas, pero bueno, non disparadas, por decir así. Por exemplo, Lugo ten 27 graus, Monforte 30, Ourense 33, Salceda de Caselas 31, Vigo está por los 29, Verín 36. Bueno, las temperaturas, digamos, pues cálidas de verán, pero digamos sin estos avisos. De momento, xa vedes que non hai ningún tipo de aviso nin para hoxe nin para mañan. Así que o que queda de día, bueno, en xeral falamos de sol e de calor, esas zonas onde o nordés deixa nubes, bueno, pues xa as 5 da tarde pouco máis vai abrir e quedaremos con esas temperaturas máis frescas nesa zona norte. Nos próximos días, moi poquiños cambios, a verdade, de momento mañán temperaturas que se conteñen, é dicir, mañán non van subir máis respecto das doxe, tampouco van baixar, eh? Así que, pois, un día bastante parecido a hoxe en canto á situación das temperaturas e tamén en canto á situación dos ceos, por decirlo así. Mañán volverá a soprar moito o nordés, sí que incluso máis que hoxe, así que, de novo, temos que contar con nubes, especialmente na Mariña de Lugo, onde de novo pues van a persistir prácticamente durante todo o día, e sempre deixan pues algunos orvallos, algunas chuvieiras na zona da Mariña, sobre todo nas primeiras horas do día. Así que mañán, un ambiente de verán, con temperaturas parecidas ás de hoxe, podemos resumilo como un día de sol e de vento.
0: Bueno, entón, empezou o mes de xullo con un tempo de verán propio de Galicia, sí, ¿no? O que pasa en o norte, máis calor no sur, o que xa será diferente, como comentas, María, será a partir do xoves, ¿no? Con máis calor.
1: Sí, o xoves vai a seguir facendo bastante vento do nordés, pero é verdade que a masa de aire xa chega un chisquiño máis cálida, así que o xoves o día no que o termómetro empeza a ir un pouquiño cara arriba, ¿eh? Entón sí que xa podemos sumar 2, 3 graus aos valores que estamos tendo hoxe, e xa será un ambiente un pouquiño máis de calor, seguirá habendo nordés, seguiremos estando polos 20, 22 graus na Mariña de Lugo, na zona de Bergantiños, Costa da Morte, aí esa zona ainda bastante contida a temperatura polo vento do nordés. E xa meténdonos novembres, bueno, aí xa falamos de calor un poquinho máis en serio. Xa empezamos a ver, pois, ao sur de Galicia, 36, 37, 38, é dicir, xa nos vamos a temperaturas cálidas, tamén vai a chegar ese ambiente cálido ao norte, na Mariña seguirán por 22, 23 graus, o nordés vai a seguir, pero na parte xa non vai a chegar o nordés, e polo tanto, a partir do venres xa falamos de calor forte na metade sur de Galicia, na metade norte calor tamén, pero ainda un pouco contida. E todo parece indicar que a fin de semana pois van a seguir subindo algo máis as temperaturas, vai a ser unha fin de semana de calor intensa. Hai que decir que de momento, bueno, pois os avisos non serán máis aló de 72 horas, e polo tanto os avisos pois por temperaturas para fin de semana pois empezarían a aparecer, pois os xoves aparecerían para o sábado, o venres aparecerían para o domingo, é dicir, pouco a pouco iremos vendo ao final como vai quedar esa distribución de temperaturas para fin de semana, pero así por facernos unha idea, a idea é de que vai a facer moita calor.
0: Bueno, pois pues iremos falando, María, estaremos pendentes, pero bueno, parece que a tendencia segue sendo a que tivemos tamén no mes de xuño con temperaturas, sí, realmente altas, non cálidas.
1: Sí. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, ese un mes de xuño con progresivas entradas de aire cálido, Parece mentira, ¿no? Comparado con otros veráns, que un día como a hoxe, pues no, considerémoslo alivio, ¿no? Comparado,
0: o sea, con que o nordeste sea agradable, sobre todo nos que estamos no norte.
1: Efectivamente, ¿no? Que tiramos papa xa de calor, sí, e ainda sí, non empezou o verán, como quien di, ¿no? Bueno, que a verdade é que sí que se ve moita calor, unha vez que arranque outra vez esa masa de aire cálido, como decía, a partir de xoves, venres. Bueno, pues vese que a fin de semana e a próxima semana, por lo menos os primeiros días, vamos a estar de novo con calor forte. E bueno, pues nada, pues parece que este verán vai a quedar caracterizado, por lo menos os inicios do verán, con estas entradas de aire cálido, sí.
0: Bueno, pues con iso nos quedamos. Seguiremos falando, María, como te decía, unha aperta moi grande, a acabar ben o mes de xuño e a comezar tamén como o peo de xullo. Graciñas.
1: Graciñas, boa tarde a todos.
0: Hasta luego. A Lucía Saavedra, la tenemos como siempre aquí en el control técnico de sonido. Nada, Lucía, que toca pasar calor, aunque bueno, aquí en el norte, afortunadamente, con este viento del nordés, al menos hasta el jueves notaremos más fresquito. Ya el fin de semana, palabras mayores, como decía María Soto de Meteo Galicia. Vamos a divertirnos, vamos a bailar, a escuchar muchas canciones y a compartir la música que te gusta aquí en la sintonía de Radio Voz. Vamos a seguir recordando canciones del verano. Concretamente viajamos hoy al año 2002, después de que el almeriense David Bisbal debutase en OT. Después salió al mercado su primera canción, su debut discográfico, con una canción que llevaba por título Corazón Latino y que todos recordamos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
5: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.